ye char da ga chneri dar gun in kon da u er jan a quri tag dang dig chan dur er dig ya jari dar ko ta gyon ja kur er go kha ya khari tag tang ar gaz ga gu ye chung da ya ni ri dan jo gi dig thu yil